0: Наш Словинський радіо на Корушкем.
1: Корушка народна.
2: Бо швідова на нечаву грива мота.
1: Словинська у мене.